تاري أكتر لا باي بلا لفاسي كماني يا مفنيوا كماني فافاتو ساني باي لانة لبولا كماني كأنه كتر لفمانا كماني متيه ويفا فافاتو سان فافاتو سان كأنه كبولا كماني ويفا متيه باشاقوانا باشاقوانا كأنه فاميزا بولا كمان بولا نكان نباقوتي سبا سبا نكماني وينك كمان خصوص السابو هاسينينا كوجانا ويتتر تتر كمان قال بيلا نللي تاري ويفا كيس قال تكمان كتبوا سياخوا كان ويلي كجول كمان تبوا سياخوا وبنا كيكتو سنايدرز تبوا سياخوا كيكتو سنايدرز تبوا سياخوا كانوا كتر لايكوا كمان خودا كبولو هنا ويلنتين كمان قال بيلا لو تلام بالو يلو بكتر لا بيلو أنا كمان خودا كمان كا خطو شالي ويا فيديس كمان وانا باتا كيكتو سنايدرز ويا كوا لايفا خطو شال خطو شالي كانوا ويا فيديس بالو كمان هنا ويلنتين كانوا باتا مكان تايتان يا ما تلا بالو كمان كام راو يم بالو يلو وتين كمان شامينغو خودا كبولو كمان بيت لو كمان وريتلا كانتل ata ichi ba makaranta idane oru lokai banna kyano chiba bolaka mane we fata bosya akwa wa kwalla kana bana khotso shale kyano bata handa kamane makaranta idane chiba fala pele tsala kanta kamane wa phamisa bolaka mane bolane kana ba kokoti ba lwanela kamane re bona kiss kiss na utaifu mane bolena wa fumana khatisa masinyetse wa kwalla ba ka phelele tona wa tla mona wa baka mona ke tsapan tlana ntlana kyano na re lekela pele kwana wa hana shaminko kamane kamrao o bata ditshepe ditshepe ke ano wa e fetisa boloka mane bala jalo ya mathelo boloka mane ke tsiba tibane kgotsa setlhabo wa e gopa-gopa ka mane wa basheba ka mane phamisa ba letelele ola ke ano odime ba tla ba nna ka ditlhoo ka mane ka morao teng ka mane paballo kote ka diso sediri o e fa tsiba tibane sa morao mane le duma mofoka a basheba ka mane shamingo wa e fetisa boloka mane phafatsesane ba mo nnanyetsa ka mona ba fitlha ba mo ntlela bolo ga bonnolo fela ka mona abilo am raela ka mane ga di tsama senyetse ka mane tlo tsama ka lo ga odimo ba fumana a tsheile pa vatso tsane kiss kiss a bona go tsheile mane a fitla a hlotha a bona tsiba tibane mane a rwa moneletsa a tlo tsama ka lo ga odimo ra jane ka mane le duma mo foka we bya le pelele tsa di mole go ka morao we fa captain shamingo we bya mane ba re malabala ntwa mphale wa lwana la bola phafatso tsane ke ano wa e fetisa bola ka mane a ile ka jola ka mane taka le phelele tsiari motsi ba hlakwana ba batla ba monkela bola embola lo wa lwanela e bile we ile kela pele kwana bona ro e fa ka mane mo le fikule ile embola lo yalo e fumana tsiba tibane ka mane khotso se hlabo phamisa bole telele we tsiritsa mo ba ba bala ro ja no di mo batla bana ka dihlo wa hana sa mingo ka mane bona itse re hlo mo na ga ba mothutsi ga ba bola ke yona o tlile mahlong fela o itse re se fa hlo mo na e ka re o tlo mothutsi monna o sitsi hloho monna ke mo ga di matete o tsebe ke matshwao a etsang ka ro o re ka hloho o re ka sitsi o monna o sebedisa hloho di tsika o fela a khona monna ke ke tso Snyders mm bora a tloswe ke sa mingo cha no ka bora ka mane na ro re mela pele kwana phafatso tsane ke ano ba e fetisa bolo o e fa ka mwana thatwa chaba o e fa motsi ya bahlakwana motsi ya bahlakwana motsi ya bahlakwana motsi ya bahlakwana ga itse ntse tsobolo mo rangile cha se hlopa kiss kiss ba ka tla ba mo ngela bolo ka mane balolo ya tshola bolo ka mane ka morao re bona ba re malo bala mona o teng ka diso siridi a ile ka jola bolo ka mane ya ne ba lwana la ke ntwa mphale hana ba ile nteng bolo e fumana ka diso siridi wa e fitisa ka diso wa hana ka mane ka morao khotso shale o ile ka jola fumana ntwa mphale o ile ka la morao nyana mane o teng ka morao ka paraseka bolo ka ne o dimo ba tla banda ka tsho ba eng ka jola ba ile ka la pele kwana re re bona na se tla botla fumana bolena ya ne ka tla e ba bole ba siang jola tsela ka ntle o dai tshe jwa ka mono khotso shale ha singena kwa wa itiba o batla thabo se yagwa le phelo le tsiari thabo se yagwa le phelo le tsiari thabo se yagwa o ntse a kwalla khotso shale impala lo lo jana ba tla ba e khopa ngotong ha imona wa e mathela ka mane khotso shale o e thiba pela pele o tlo ntse ba palla ka ntle wa mana khotso shale ba lo wa itlose mono mo phoso e tsa tsinga nona teng a itlose bolo kobedi toki kyane o phamisa bale telele bolo kyane e fumana motsi ba hlakwana ba mogodometsa go ka khotwa le keku go to play on kyane ka mane a ka nna moraela ka mane tsapo ntwana wa e kwalla ka mane o fuma karanta itan a ka nna ra ka mane tlo tsama ka le ga hodimo ka mane ha ntle wa tla kura tsala ka mane re bone o tsa we poso ka mane ba re mo fakarete mo ngadi matete ba re mo fakarete mo ngadi matete katiso siriri o fatse katiso siriri ke tabona o rena o tuba tshe potlakile mbakere